Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Tu lustar efter FM 8. FM 8. Vad är det? Nästa i huxion. Stranda Maling. Från Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är vi tarra, är femte generation vi tarra och den första som kör upp av rent el nekrant och i. Leitar du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
1: Kunde du huksa deg en nødja, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! For nødja om måte 5 til å føre biler som du kom hjem for første fyr, og han pakka ved Vyuchi. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er tjattet fjørde, og oppliv bilen kjolver. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjonen til tog. Føyre bilasølla.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvaler öll bilmester, lakkverstaie teger seg av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel lakk.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
5: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar vart størst urvala vind under plaste, tympre, etla træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får tjeis det, 00, 00. Gulluveit kan det best.
7: You by a friend

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem chef för bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vi uche. Och på nu, fast du får för enans 200 nutje till skranner efter en vecka att bli. Men till Elmars kan nöts, där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255-255. Så finner vi rötter lösen att ta in. För att bilar skulle.
1: Frá Intersport. Nekt nøtt til innandura heimkomi. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogar større urval av intersport.fo. Intersport.fo

Handverkarmessa vi tja Bigma Balslö 22 maj fra klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåer i år. Vi gleder dere også til det. Handverkarmessa 2026. Vi suttjast!

0: baby.
1: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle.
2: Fra Eitjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann Eitjene.fo og les tilbås på deg. Eitjene. Et sinter hun allier.

0: velkommen til støttene som politikker av skak. Og i dag vi fullvandet Torbjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hein Zakariasen. Vi tar var sin til å blant av bomben i dag, og nå ringte jeg akkurat toppen, men til jeg var for ordene på en kramata. Nå kom Johansson spurning när vi då avgjort om färger släppa fram att spela handboll vid OL. Og det spiller han selv om at det har vært vært dist til nå, og en vil spalte i andre kveld i Bosnia-Herzegovina, så vil han sette ned spalte i vi chattner leia kveld, og det er om å slippe vidt til HM. Og tar man så kommer her til, så kommer det andre på hver man ender i HM-spillen om man slipper vidt til OL. Og det kommer så alt inn og på sette ned til vi funnet noen som er veldig ute i øyet. Kongshøttelig, det som kjurskålde i Kipa 4. Men, det var også en referat fra Eilfondmann Tja og ISF i Tøyntun der, og her var sagt at et som refest øyelene ikke Tja og ISF, det at at OL limaskap og rydla til før jeg kunne slippe lovtak i OL, det er stendig fremallig at Tja, Elin Heinstøtter Johansson, som forskvinna i OSF. Det sier han i fragrønnsen av Eilfondmann Tja OSF. Men til at dette her blir via livet her, det lekt av trusk av politisk skipan om å få grøy av akkurat støvå?
1: Ja, det er alltid det dørst. Men etter hvert utrådten vi bruker til, så var det øyla viktig for akkurat.
0: Selvforståelse.
1: Identitet og samleika som føringar at dere kunne fære ut med lære sjåer tager utrettelige jo av som i ett til det klost. Men det som eisen teler øyla nok vi sammenheng til at man kan vikke om karmaner fra vinnene til at takke seg fram. Og tror jeg aldri at det var nok så avverst at Nå har vi i flere sendinger, jeg hadde jeg senest etterløses der var signet i showersemmingen som Ønsjøn tosser om i det, bortsett fra Siri Stenberg og Sinter, at nå teker kjurskålemal opp som danske folkarislimer og i følgen en spørning om føreska showersemmingen. Det hadde jeg overvært. Men nå skal man minnes til at kjurskåle er ikke enig hvor, han er jo brain trust, ja. Ulvelslaster som sier til 85, så var han som lukket som hei dirigentstøtjen og sier hva vi er og hos jeg alt skulle formuleres og gjøres i kvidebok og hva var det. Så det er klart han er innanlige tingene, det er ivis ikke ui, men jeg halte det rett og avhørst at han tenkte det malet opp, jeg halte det funnet at det var ikke opp, og jeg var jo etterlyst til hva ble det malet av i politiske debattene, og jeg fikk utmeldinger fra danske politikere, men det ser ut til at første politikere til å reagere på disse utmeldingene som kommer, og Vindland har jo sagt det fer at det rommelande at dere får større utenrikspolitiske heimilder, såleis at dere får bedre marsnavreaggång, men så sitter vi i kontradikten og hver og jukker heva landstorsmannen, utenriksmannen som sier at alt dette blir til underverande kipan og at Løkmauer til han vil spurte om dette samme så sier han at det er det som samrengene vi dener vil jeg avduga men spyr man folk som i køn og i folkerettet så det helt greit at til treten er så at han enstøkker fellesskapen om opptøkker som i avgjørende og ikke hva den lovstjøtt sier eller hva en først landstør sier altså hvis jeg efter hever hva treten er eller hvis jeg i NFC eller hva det SD eller hva det skulle være hever hva opptøkker treten er så er det til som er galdende og så kan og jeg rydde seg til å stå her være fullkomne underordnet hva tog vi bruker så Jag hade det postet att han målade vi tidigt upp. Bara synd att det inte var en första initiativ. Vad vi såg till högra benen så tjovas först att det ska ha spårningar sig till mig. Och istället för att lätta initiativ i till en förskan, danskan, folkhandlingsmann.
0: Jeg skal bare gjøre vart vi at Arne har her funnet, så Øystein Gjørt en frakring som, som empatisk verste som danske folkhetslimer heva, hever vi vidla Gjørt og snekka til, og til å se hun liker her av våren, om det er ikke lysene, men, men se henne. Så tar vi Gjørt til en grunn til det. Men Torbjørn Jakobsen, han var nok så bæst i senest stjøtten, da han sier til at tar det nå et sett at han landstorsmann ved utdanningsmålen som dere har sett, som en sambandsmauer, at han ska lugga som stanta vid Giren som han sätter kvarför ut och kvarför in och kostar för att vänta så man tar inte att det får hända när det är smal ned som stöven
1: ja alltså det är väl tog att det kommer in av sylinjen att han valde vi vet att Axel Jansson har med en januarflöshning tog sådana gummet här om vi ser tjå och sämja som vi faktiskt angående finkar välja jag vet att gosset köter väl sett samman och dem så bönna grintna men kanske för tjärs jag kommer upp och orsaka av oss ner som tjurer kommer vi nu det var gosset trobolt vi en inkarnerad sambandsmann som åtanrysra här är komma till en lösning som lösning som man nu tar sig om och i grunden är det inte något som sällan ju i Esmal och nu har det att du har en samråd vi folkhälsmannen av Dövra och det var allt som undrar mig att lösning ut ur samråden och det var det att det var allt avgörande av sambandsflokken och som blev en pastor av tog samgjene som skulle enda vi under forresten statu, og her har vi finnst jeg vita, uøylig ofte, sambandsflokken vi ikke vi under løsken som etan forresten staten. Og vi vita øysen der, sjåvallflokken vi kan ikke, altså, sjåvallflokken bostert han dagen, ta ui han gonger vi til okkur håndfast som innanfor en av heimastorien, som et heimastorien feg og mann. Så faktisk det sambandsflokken og sjåvallflokken vi noklunda som støv og bare i hver som enda. Så det som i grunden i tætje, det som pastus av Sandro om rundan om alla borger, det var att hinner tror inte stöv flokkan hadde noen kunnet gjørst det, men det var gosig trobult, det samme vi sambandsflokken. Nå, men hvis vi tenker det oppskottet så utan som det ser ut, så det der största detsamma som var Atlan i Kvitteborg. Alltså allt det arbete som blev gjort i 85, 95 och 2000 det ligger allt av skrift i Kvitteborg. Och allt det med kjölen och fundade för att någon från samrägen vi däner som är över om det här månt. Och det här snurr sig om att en stat över Kipaur och att man hever så övrigt att delegationerna som Eisner nämnt och i snurr för någon till att säga att man gör i grund akkurat detsamma som islänningar gör det och Janarflokken var östen fram vid tog ju i Åsavens manje Jan ska rätta mig rätt där. Och det snurrar sig om man färre staten till det mest avgörande. Alltså annars kommer kemet eller kemet inte ut och i sig samband här ute blir en pastor och allt jobb och hem någon och det var tydligen mest att man finns sig av i känniskan är staten vid Kipaur så må danskarna rösen ut att fortälla hem någon att Kjölds avgörande rätter nu är brukt till att kipa stat. Och vi tar just en avtal om några praktiska ting som vill vara in till föregångar här präckar att ta klara till sig själv. Så det är åtta som helt vill vara synd löj. Det är ganska för att kyrra sambandsväljarna i Jammarflöschen att han säger att han avtal han ska vara galdande i utskostna i våra tutscher. Det var nästan som det var en 200 år. Det är då vi inte har det sådär när det är det. I Island är det nog att känna staten kämmer och republiken eller løyvelde kjemmer i 1944. Og det er så en ekva som årsvisen til det. Men, ja, altså, ber det ikke til å få dem alle opp. Det kan godt være kjål som jeg burde gjort med det vi er her, nå tenker jeg så mye nødt og så her. Men, ber det ikke nok lunda som er her, som faktisk er gammel vinn av noen flasker og i mån til olympiska fällskap som Johan så är det ju igen så släpper jag skulle till olympiaderna till och med för forskarna nu i utöver samman så.
0: Hej Zachariasen, heter här vi att sjuro säger att det är öliga nejut att kyrra sambandslöshen och för att hej vi och just nu tog Tjener på hendene måten at vi stavner staten og så for å gjøre avtale ved Danmark og Danmark omsitt som det er akkurat vekkene. At det skal være galt om det er en sånn alle i noksne kvar. Hva sier du om det
2: her? Jeg vet ikke hva man skal si om det, men altså, vi kunne gå til Stefans da, at det er et mål som er vært, som man har strøst av lunsje, og disse høymeldene som man tar om å få av beginne for det vindelige, og ikke minst det ytterlige, det er vært en større avbjøving, og og hvis man nu hekker etter at snakker vi om etter vi kjøver seg mine at det fyllt i øyla lute til valgje det fyllt i nok snakk og ære valgje og så valgje å utskrive så fyllt i øyla lute og så videre vi inn i ære det stendt ikke en gang nevnt i samgångskjall nå og jeg tror i øyla ytla suttje at du skal kunne løse dette her malet på tammatan akkurat som vidare eller som toppar vi in ju samband vi till att vi har en samgång och kvar i sambandslokren är en barstra och då och på en annan måte viskar det för mer som att nu vidare vi till helst ska det vara tos om samband vi har kipa samgång men det viskar som att heta mal fyller inte nek för självt om vi vet att det är jämt lojdrotten så är det en förring. Og hvis nu folk har kommet vågjere, så sykker vi veldig an hva det betyr, men jeg vet ikke ordentlig om det kommer å brøyte til at du kommer igjen og alt, eller vi er bøk, hva du tekster man om, og så skal følge en elta som skal være galt en sånne går, men i samband med at sambandslokeren skal være en parstre av det. Vi kjenner vel det som har sagt årene samband vi kjører seg mine kvart i henne flokkene søtte, og hva sambandslokken sier. Og sambandslokken sier, altså vi kommer faktisk i samme sted som henne atlas er å komme, utan til at vi finner vite hva det ikke hva denne kjører seg mine kjekker ute på. Da vi visker det faktisk at, altså, jeg trykker vi ikke på at det her er et mål som du løser nu hver og flokkan hefa strust vi så lenge du og det vil gjøre det største arbeid og tog du ikke suttje at det hefa løst bare på grunn av at man kjører vi en av nyeste og is nere malen nere og særlig ut fra tog at hvis man hoksar om hos samgångan er sammansett det er mulig at du klarer at gjøre et eller annet sånn at du innenfor utrotten kommer vågjere men at du først lemaskap og blir en parstre og sånne øsjen som er nøye for å kunne gjøre avtaler og anna det er vant jeg vil tro på alt og jeg synes ikke firmer at du kommer om alle hesson og hesson samgångsskøyene det er du ikke synes
0: Jag har också samma spårstekon. Det känner allt till politik, det är värre jag själv. Är det så att det är akkurat det här målet om stövna tjocken och i ryggen? Är det att vinnare mål och täpare mål för att dra av oss flockarna?
1: Det är alltid vinnare mål. Det här var grejt att snacka om här. Alltså, i mig själv och så offeren var det jag hörde med det fredsen jag hade så här sedna röna i 2020 och det var oktober och att jag då så det här och efterlöste kvar kom att så till först reaktionerna det var inte stiget va alltså jag reagerade på det men så växte det spekliga fram och blev det ävne och man mest är sån en sån här en några ting, några som följde flockar samman alla där som helt tog under vi att man skulle definiera tingsna utifrån men det som är så löjligt det är att alltså, sambandslokken och barer har tydligt sagt att det kommer inte på att tal affärer ut ur rysslandskapen och det, hvis man läser det här eller höjer sjura så är det här en forstret Alltså ska du göra en nytt skipan så måste du tracka ut i verande rutsfällskapet så kan du göra en nytt skipan som har lyckats Island i 1918 för man så hever en förska delegation av målstödjan till Köpenhavnar och i den perioden som man nu inser att det ska vara. Men att man tar hever definierar sig som ett självstort land och att man tar kaffär ut och göra avtaler på egna hund. Och det är väl det stora Det står vinninger som malene, og jeg halde jeg kanskje sin argan sier til at nu knapplig hever kjølstorsporninger finnes jeg rasjonale, altså nu er det noe som fornuftspreka, altså nu er det ikke bare, vi hadde respekt for kjensler, altså men nu kan det bare se man at man ser fornuften ut, altså det er skilig godt å gjøre og det sier de fleste, ikke minst vinnene sier det, at det er skilig godt å få bedre marsnerverkong men vi verande samgång og vi verande utmelding fra sambandsløsten så du er slett ikke sånn at det blir til og det som vi har sett opp her av kjøret skålet Det tycker vi inte samma sak som man kan gå vid till. Det är ju i alla fall allvarlig i det att han ser.
3: Ja, alltså... Det är... Nu då säger jag som är rationell. Alltså det är inte alltid att det är så ordentligt rationell i det som är vi politiker gör. Alltså politiker är i förhållande till näkva människor och tryck. Alltså det är näkva tjålsmän och näkva sambandsmän som pastor sen tryck. Det är inte rationell att göra. Alltså det är också hjärsta att göra. Inte ordentligt vi har. Och tals, alltså människa är i öga stora mån som herran. Alltså skifta lite allt det går ju också in här. Alltså i hela där kan man kan det så en bruit. Och som var så är de lite som längre ner. Vi här när sagt och sagt och vi känner att det bästa dröm som vi har till borgaren och i Sovjetsamhället.

0: för att staten skulle köpas som det var i förrfjör. Alltså minns som rätt så var det förrfjör till ett lärarlag, men det tack mig ut i Nujan Russia. Men i förrfjör, då nu har det livet av staten och jag ser ju Arne, tar det även nu 25% av Uslandingen som valt och livvälde och fär över till Usland där och spyr runt om landet om det kunde också säga att äkvås ju innan tror jag att danska rydger. Det är svärre råkning vi i Kiba har ändå. Och jag tar den här för året. Det som vet den stora höjtanen och i 85-95-2000. Inte tycker jag att säga. Ta var blokkeren cirka 970 miljoner om jeg minnes rett, og balansen av fortjellene var ångstene i midten 4-5 milliarder. Nå blokkeren gav 500 miljoner, og balansen i midten 6 og 8 milliarder. Altså, nå fytler pengene alls ikke så mye at det blir til kjønne danske forsvarsfrare som kjønne opp ta, jeg bruker blokkstolen som kubøyen for å bukte føringer på blås. Så den faktoren mørte meg ut i av bolaget.
1: Ja, altså, om du spurte meg at det var vinnormal, altså, om det skulle være vinnormal for omkring, selv om det burde ta det. Altså, til to, hvis det ikke rett til de politiske skipene sammen seg, så burde det absolutt være det, ja. Men nå kom det opp i noe her, og i samband vi fullvalgte samgångene fra 8.5 til 2002, og så fortsette den samgångene i 2003 til 22 måneder, så skrattene jo. Og faktisk hadde jeg at det øyelig lyd fokus vi har sett og at han parsten så igjen da og blokken ble jo skåret nye da og så igjen ble noen regleringer gjort der og noen ting hendte og så igjen største eller lydig hendt og man pleier å si at det altså i politikk hvis du vil leve friskant bare ikke gjøre altså det er unga brøytinger og hvis det er unga brøytinger gjør så flyter du helt ikke frem etter vi skal flyte du fram med som samfella eller som en kommun eller vinna eller vad det ska vara så måste alla tvinna få brötingar och så där att och tåra göra där nya brötingarna och test med trick vi ösen ösen är att nu snackar man om att det att du ska få ut ur rusfälla skapen och för sjöarna och skipa status och komma in efter alltså och tant trick lögen eller Jeg vet ikke om det er trikkløs, men altså, folk på en eller annen måte ser det noe større brus på etter, at de vet hva de har, og så er det til hva som de skal få. Hva betyr det, altså, for den vanlige borgeren? Og vi tar inn i å dukte før, altså, det er stort sett lenge etter at det er øyne nekv størst et pengepunsjon, altså til at den dagen som folk frykter mest for det, til etter hva som de overskar med og mot altså fortsatt og hva så inn og tog alltid etter at altså skal du flyte det frem etter tannveien så måste som landstor eller som løkting altså du måst komme vi en mer grøyen plan om hva det og nå vise Toppi og Øysene og etter hvordan jeg ikke brøtt fortsatt og så inn 1908 til 2002 og vennerlig det kolossalt brøtt. Og vi tar inn at fløyene før, altså hvis du teker høyere etter hvordan jeg, og man teker inn ut det, i forhold til man, så man slett ikke tok innta fra det vennlige parten, men det som er kjeilig, det er tropelt vi tog, eller kanskje er det feil vi tog, det er at større parten som pengene fann ut rekstret. Det vil si at hei du haft konsoliderade vi tar med pengene så sånn at du ikke har kostet til alt ut i forbruk, så hei det kanskje vi er nemmere, og kommer opp at langer. Men to teachers kan nu köra inte och in från vinnen bara för uppsjö vinnen från all vinnen för så någon och allt han passen en stor passe och så att se allt är färdig ut för bruk och till öjna ringta to en natt och till tycker till te som är vi till att stäcka och så normal.
2: Ja, jag hade själv att det öle avvärt att hitta efter kan aktiva läglut och det har haft och allt så politiskt som du innan. Og var limer i EFTA fram til 1972 da Danmark valgte jeg for på i ES og vi tror det er at Danmark meldet seg ut ur EFTA og her vi meldet i eisene følger ut ur EFTA vi er Østlendere der er limer i EFTA der er limer av IBS-avtalene som er en avtale mellom EFTA og ES og gått minutter så der om mulig at kanna ein ESD-maskin.

0: fællesskap. Det vil si at her aktive aktører og utdannspolitiske paddelen, hver og totalt passiv, du får kjørst noe, du kan ikke mandat til å gjøre noe, og må bare bo i etter det at noen annen kan gjøre det fyrre gang, og jeg ser for Danmark. Og så vi hva å si etter det, at det at jeg er sin skuffa for det, at dette målet så det startet gulvet, Du gleder meg at jeg har tid til å på kongsjøret til det. Kanskje at jeg kan blåse løy at det i debattene. Men vi hisser samgående som nå sitter. Her du er sikker at Taneva vil gjøre noen hål i sjokken her som mannen vi bryr om det. Altså sambandslokken hever melda pura greit ut at jeg kommer ikke på til at følger færre bort i urverende rydgjøsfellesskap. Altså og grunnlovene og alt det. Så den modellen som Sjurus skisser opp her, det blir lest til samme utlæsen fra sambandsløsten. Så jeg var veldig bange for at Janafolken har nok alltid haft ja, en av sånne tvistøver. Det var et tema mest øyelig tydelig at Janafolken er den noen som er rettelig kjølstør sin nøye i Avesnøysen landen medan det i Ørenøysen landen her er det mer sambandsen nøye. Så det kan godt være at Axel har fornemmet til at han ikke skal bruke forstå armbevegelser helt som valg i vujande. Og tror han skal passe til honom noen har gått ikke at det hendes stort mer av bant nu. Og folk har fått sin kjenninger fra fyrre av at folk har fått hever ikke hatt av målet som hekste prioritet. Altså folk har fått ikke sett i verden fyrre at løsa eller finne det av en tjovar som jeg, folkavlogene hever helt en nære dagskra enn det. Så jeg vant ikke at det kommer suttet det store fra politisk fra samgångene, men jeg skal ikke kunne foråke fyrir at å kunne mannamittelen heva et åpjø livande tjekk og menta spornisjon.
1: Ja, det heine inni, altså nær, vi, altså blokk, rysvoisingen fær nyer, og vajkjaldni, tøkkjaldni fær nop. Jeg var ikke akkurat gusig altså her tølni enga sama, men jeg husker at han rett og tøy at, altså, pengar hevda vi at færre her som, det latt oss av færre, og i gavun tøyen så gjør man sjøyan eik fyr, er større pengar den rett av vei. Og tog kan man kanskje en av oss som måske sier til at så var jo alt og så tøk jo alt er faktisk bare kommet inn og har kompensert for det som blokker en tøttene. Ok, men et annet som vi vet, og i god sier vi vet, det er til at brostekjører utstøkker, så er det ble tatt som skapen og vinnerlige skapen. Brostekjører utstøkker, så gjerne det var signet, Rydkjøsvøyting ble skåret nyer, og man råkner i Bali og Brandt, det er ikke bare at han har skapet landet, hun er trufalt, så gjerne. Brostekjører utstøkker er trufalt. Og hva det som gjør til at man kommer til et marsk her og man sier at nå må akkurat hente? Altså, hva hendte det som hendte i 1980-tallet? Eller hva ble løkningsvalen så løsende som det ble? Det at vi har vært i torget og sier at det hemsens djupeste kreppet. Jeg har ikke sagt at folkkattingen som rører på alle. Jeg har skjedd hos folk rymer i følgende til mest det samme som at at en miljon folk hadde rumt ur Danmark, årsaker av nøye eller enn tjøy. Så ångt.
2: Alt var det.
1: Og altså, så stor var greppet. Så kommer, så måtte det komme en eller annen reaksjon, og reaksjonen kommer vi som voldelandstøret, det hadde jeg tørre å si, som før jeg holdt vi alt det som hendte, og det hendte ikke, men det hendte ikke akkurat det som man atlet seg. Altså, hva er det nå som skal motivere en av Røyting til mitt land og utrotten, jeg sikker ikke utrotten gjør det som at det er åkne ikke vi, men hvis jeg vinner løyve for å fortelle bare sambandsflokken og henne på flokken som sitter og i stedet nå at her må hente et eller annet, vi må komme inn av alt av paddelen og kunne agere som vinner løyve så kan det være det som trus.
3: Ja, vi har en spørning, jeg tror jeg vet her at han er spørning og WT og Her som jeg nevnte, hadde jeg minst grønn film nevnt, eller hva det var, som säger att vi kunde tjeras limer sig ut från danskorn tjena mig.
1: Ja.
3: Tjeras vi limer här, vi tar så mindre krav från åkken här som är stannet.
1: Nej, nej, så är det sådant det tjena. Och så lukar jag ut att säga jag har en setning som skurra i öl i öron av mig. Det var lagmannen som säger det att ta om man nu förra samlas vid däner om att det är så kom så var det spårningar om kvart vid däner för att sy. Kvart däner för att sy. Alltså ta i 15 september i 1964 var det funter i Torsal. Här i Benjör så klarar att lösa Danmark för färg. Jag har jag från Danmark. Tar oss till en kylmär och kör åkenbarens jobb. Lucia Suskar. Han sätter bara en spårning. Kan man konkur för att se alla där? Och kväll säger konkur. Han är inte där för ska valta parlamentet till hus och utskriva en lagningsväl. Som sjående för att snickva sig om allt annat än det som man har fått här på. Han är ju snus i om. Tog skilt i inte ordningarna här sättningen. Det är väl som kvart vi danskarna för att säga. Om vi alla har fått en förskan statlig. Det är bara vi själva som måste äka det här avgör. Och ingen annan. Och så skulle danskarna att han avgör det här avgör för att inte säga det här. Nu ligger kjölsäger rätten till förrigan. Alltså hallå, alltså samfällig. Vi har finnit en utgång stat i ögonen.
0: Det som vi hade eisen i råvert är att åker öll upp till sin att du kväder Trump ser i USA och säljer upp till sin ägare ner att han i hejlen hotter vi att lägga tottl och imersk land och det är en ett revse tilltag för hans här sju alltså han har hot och han hever just det vi att lägga 20% 15% och i tottl och imerska vörer ur imersk land för att rösa dig. Men vi ska hitta ett förskan utflottning och samarbeta vid till dem som utländskan utflottning eller norskan. Kvar och i vörerna är det största det som är till fiskor och till laxor så betalar vi åker i flera förrän än det 12% mera i tottlig än hinner i London i Sierra. Det här säger det att det som räkar hem och tar i Trump gänger grassat vid sin tottlig. Det räcker också utflottning för en enaste där. Tog jag inte att jag finns avklarade sig vid skiften vid att få frihandelsavtal vid underlånt. Alltså Östland är över det där. Näkare är utsett vid frihandelsavtal per och lite nere sex. Det är klart att Tiger skulle ha kapacitär så har vi också en livande möjlighet att jag också att alla trinna mötes en toppbarriären. Och det är det som är att vara det berande elementet i kärsen från nu är till att få politiker att säga, men herregud, till tandvinning med affärer.
1: Alltså vi tar på kappingen och får förlut i kassan.
0: Ja.
1: Och tog er att alltså, ett attsteg, eller ligger ju i så här stöden.
3: Eller vänder vi och säger att det är vinnare säkert hvis vi ger äktan stat.
1: Annars lukar jag, det är väl tottlig, Jonas, att det kan Östen vara vinnare säkert. Alltså rybekhandeln, han som mänter förra faktiskt, och särskilt han är omöterlig han en gång. Det var ett tottmål som var övergörd.
3: Jag är att jag spelar något annat till som alltid tog en gång i ruggan för men ett uppskott är vad som det är lagt fram eller det är fram till vi var i löven och fyrslöven det är inte långt nu i flera år och nu är det ett uppskott fram om att luncha det efter till Tutsch här och att det ska regleras kvart år. Hans Ellefsen som är budskapar för Engur han häver sina mening om S.R. Tinsny och han har skrivit läsarbrev där och S.N.S. är att vi får en gång till vita ordentliga kvart visi är att du som svimer undan omtjocken, du inte vill inte handla på rätta maten och du får sig i löven på att slänga du i stället för att jag skulle ha bjöd på att jag förstår och så här. Är det vi att bröjta dessa tjöven låg nattor eller vet att alla kunna människa att det skulle vara att tjocka?
0: Alltså jag vant inte att det är stor bröjning att hända vid dessa sjöngvågning vid folkavlösten och samhällslösten det var inte så.
3: Alltså det vill säga uppskott blir samtäckt om Tutsch.
0: Ja. Alltså om Tutsch var vajla det här var rivla samtäckt det är en vittgöra bara att nu vinna inte och jag säger att det här var samtäckt utan troblägar. Det som han säger sen annars säger i sin läsarbrev det är att onkel vill säga det till att det är bara en liten teknisk bröjning man bröjtar från 4-3 som det galdan till det och till 6-3 till 3 år kvart kan man inte säga det här. Men det som han rønner slår fast i det at det bare en sted av vennom til at du endelig avhenter alle muligheter for at folk kan få gang av sine egne åkne. Og tog han absolutt ikke glad for et oppskott. Tog at det gjør jo ikke opp i det at og så ikke jeg sier kolossale handlene som fører frem. Bare noen Alltså bara nu syns ju att handel som att ta sig om i vad det sker i Lotta är Kronborg blir säljt. Ja, ta sig ju sker ja. Ta sig öll om hur stor den handeln är. Men i det syns ju nästan dagliga handlar som är nog större än Kronborg handlar. Och det tror jag att varje, alltså varje löjvne här var så kolossalt vid det. Ja. Alltså ta höra söver om att man bjöar kanske ut vid 100 miljoner för en triing av Weiland och en skip som sitter vid människakvoten. Och hette, jag kom tackar om en, jag mötte en man i Norge Klagsvöjk, en av den som är föringar som har bo i Norra, och som var vid en uppe av skipet. Och som nämnde jag tog hette jag fram att Jag först rejer här och jag gränjer om. Alltså, visst du samarbetar kvoter som förrsk uppköva kip här och emot till kvart det norska här och rörin här och så är det en, så vi förhandlingar till mot dem förrsk, ja. Men jag lyckas väl så här och inte driver nog till att jag tackar till in som och grejer. Och han säljer sig, ni kände för att säga att det här gånger en miljard lejs, men han är inte ensam att dra på annan till någon budskapsföringar som vi pratar samtidigt vid honom och i tog.
2: Ja, det är rättliga avhållsspårningar och så kan man diskutera om att det är vi, akkurat det som Johan ser in i att det är vi att du ser löven för så några pengar, alltså spårningen är att du hävrar löven, alltså tar du är liv och i vinnande om du tar inte skulle lätta löven innan på en eller annan måte, men alltså är inte tillhängare att övers ner att, alltså jag har väntat spårningen och säger, alltså gå spela till att akkurat hövsvinna ska kunna nöjas vid till döms att för att bjöva löven i utkvart öjnast där. Alltså visst du tänker vanliga arbetsfolk så vill det förhandla att och fram om att det är kafferatten du ska täva som arbetstäkare och uppsaknar tog och kvart och så in. Och nu snackar vi faktiskt i grunden många pengar. Alltså och så vänt så vart himmeln efter så täckte och hövsen och kvar du gör oil för 100 miljoner. Alltså allt gott om så fall som diskuterat här, men alltså och så är spårningen också, alltså ska du täcka alla människor in, alltså kvar ska du så gör oil över vi och hur ska du så bitcha när vinna upp. Toppen var en jag att Johan och ta sig om att det kostar näck och ta för ska vinna löv är hur mänsse och för fram så en fotbolls samgångna till dem så fram till där ända. Ja, men det var lösen tog jag att du fick ju pengar till arbetet vi. Alltså sjålan det ska det vara en rymlighet i Ötland. Och tar man det var lösen vara att du hör en rymlighet och att det är hur så långt du ska kunna ha det här. Alltså jag vill inte innanför en vinn som är en dropp i hävn för att det är som också har pengar. Men alltså du bjöd på ett arbete som har en kontrakt på så snabbt går. Och det är för att kunna göra något illa på. Så snart du varskar där den tjänar för sken kapitalet attor. Alltså tar du så här till Tosso så viskar du om det som det att du snackar om småpengar. Och att färre ut och köpa kip, alltså det är som att färre in och köpa margarinpacka. Alltså det är alltså så lösnar att du ska alltid på en annan måte ha någorlunda att trycka karmar. Och så kan man diskutera akkurat om att jag vill löjven om hur ska löja det här. Men att du har tog göra löjven till de öjlövna som gör sig det och ta till de kipen. Det är alldeles pura rymligt.
0: Hur har du vinnat här tog göra löjven? Alltså bitchvinna, feravinna, hotellvinna, kvar vinna arbetar vi tryckon kolmon du tuchar fram.
2: Nej, det kan gott vara. Alltså to heaven
0: to heaven. Det är ju så stor ulv.
2: Jo. Alltså men alltså heaven nokkur. Alltså i här som för någon färs efter nokkur som svimmar ut i havet någon.
0: Ja.
2: Och det har varit olja fiskaroj har varit olja gott och ingenjören har varit olja gå. Och så är det innanför så olja näkt tänka. Men då lika väl alltså så helt att det är rymligt att de säger att du har ett åttare löjv i ett land.
0: Nej, men det som är poängsvis nu är att jag har sett sett pris og tilføyes rentene,
2: hva
0: du nu vet, og det som midlandet hans ellers skyder opp til, det man, man bruker den oppåsølle, og det blir sagt hans til, som han eisen sier her i greinene, heva oppåsøller i flere år, han jo helt oppi 8 år, at man kan ha oppåsøller, man kjøper, man kjøper seg rettende fram i 8 år. Vi vil ha en kjip, og sjåvande kjip en stor ulo, va? Men och det är minst till att det är nog skip som vi har återbetalt ett fag och några till att inkänningen är så enorma. Och det andra som vi skickar. Och här har vi ihåg att peka till det att problemet som nog av oss vinnerfyrdugan är att de expanderar ekonomiskt, de blir öle rik, men de har inte viktigast möjligheter att de ökar någon här det är gå, tog att de är dämpade av att de är en kvot då. Och så må det ferisera och granna och så krubbar det på land och färre bejlandskapping vi etablerar i vinnarna bejerna för hotell och ära branscher och de kunna självande okonkurrerade lätt för att de har kapitalen i Richard kvar hin i kärvan. Det är det som händer nu.
2: Ja, ja, men det är rätt, ja. Men alltså, jag får inte försvara det. Alltså, nu snackar de om att vi löver någon. Men jag hade helst att det här är rätt. Att jag har ju kip och så mitt i tölja så är det grunden kåtan och säljer pengarna i lomma. Det försvarar ju slett inte. Men det är att du
0: skapar... Gått av dina skattar. Ja,
2: jo. Men att du skapar karmar. Någon att trycka karmar. Så. Och ett annat lyck efter 30 år. Alltså, visst vi nu hittar ett uppkörvinne. Nu är vi själva folk i uppsjövind som är innanför familjerna som är själva. Jag var ett ösne kvar att du stod på spältan då utav er. Och det är inte... Det var bara spurningar om att släppa en tur ut och sen. Och så vände det. Och det är det en... Ja, det är faktiskt ett gott namn som man hänger efter innanför uppsjövind och tar samman innanför allvind. Och det är så grunden till att vi ödlar det gott av. Men självande ska det vara rymlig karmar och självande ska det också vara en del regler om hur är det att du ska kunna sälja det här och så hellre än att bara sitta efter profeten och tog i mönnet på en eller annan måte att det är löjver som är kommit från landen, det har varit fyllt vid han där inne ut och stäckar skulle löven för innan land.
4: Det är så. Alltså tillfångsvinnan till er försvinnan. Här och stånan etableras sig att du själv. Alltså till lovfröjen som hälter stånan och kajan till omsorg är att några kilo är av försvinnan. Politiken och sådär att kvotan kommer vara nöklund att det är som och är det så kommer det här av sig själv. Alltså det som är kypen är inte årsrysen till att det är fiskrunden till. Och tog blivit det här ögonfärgade folk. Alltså tog är det definierat som ögonfärgade folk och i lån. Och vi vet att det blir stila för många tjus folk för att ta fiska. Och tog är det ett avmarskat tal. Och jag tog att det är ett avmarskat tal. Tog tar samman om man har tillfångsräntor. Som att henne skulle börja, ösen skulle börja en pass till det. Så han hade ösen ser. Nå. Men älven är en helt annan vinna. Här är till älven en själv som produceras i grundalen.
0: Och fyrinor.
4: Jag börjar med skumla fyrinor. Och i grunden är älven med mera lojk framlösning av höstnarrunken än hon är tillfångsvinn. Och då tog vi det här ögonen framme nu och småningen är alltså om man kälter säger vi att det tog jag inte ska för in och definiera video av fyrna här som ser alldeles ner. Och tänk om det blir en rätt avvärd diskussion. Men akkurat detta mål, alltså fakta i hela målet som nu ligger fyr i vinnan. Det är ju det att man får luncher från en tremål till ett annat.
0: Och
4: tell sig att du du tycker att politiska stöv och till är att ångföra folk ska ligga i två eller tre år långt ut i rötten det här var en som ena för att säga i skiven och finns det. Spåren, och det är inte politik att göra. Spåren ger också en vidare till hevor. Ta vidare att det är som jag gör skiven och ta kan en budskap av fröjning i varest rockning ut. Det är för att lyssna att du tar in till 2011. Ta roi med folk av åken ur sangvången. Om varen. Samståndes som vi må finne til august i Vittlo Fiske som makrelkvotene som var avsett. Og tog, jeg har klokken sammenslokken så retter, og vi får inn og stod av tog sangkongene inntil til vel, så er vi. Og faktisk, den innlodde sangkongene fikk faktisk, og møte den jeg har skaffet. Og et av de tingene som vi samlet oss nok til lunch om i landstøren, vi til sangkongene som er innlodde sangkongene, til vel, vi vil gjerne heve i gosier, og er rønt vi er oppe sånn. Fra man undan tog hei man klare a bytla falsi inn a fiskrun som svimur ondki viri hev. Vi a gjerra eina röndar uppesölu som vi gjart og vi 20.000 tonson av makrelen. Tenk vi 84 a fiskrun som svimur, altså det blei kjept arren trollavaffär i Tjekven og det kom 3,5 miljoner inn i kassan. Ja, fuck all som kom till att du brukade alla pengarna där nästa till som höll honom och så.
3: Fortsätt så
4: skjuter. Men vi är inte bara att han är fiskaren här, alltså vi med en av svim. Hur slänk man ska berätta, alltså Sjöan ska vara med efter att du vinner sig. Det är ju en långa mening till att du är ojlövnar och vinnarna som ger att man gör att det inte ger några framgång. Och så nu har man alltså efter att man inte för att röjta hundar, pura skattlar, du så stäcker allt upp. Men... Och ingen evig om det att detta är att vara en pastor av intökning. Jag hade bara inte att dessa intökningar skulle färg in och fortsätta lån att det skulle färg bojnlöjs och en budskap av grund och på samma måte som norrmännen gjorde vid Olina för det är inte att färg av knåran av vara en pengar. Så flottet av pengarna ut av de norska fortsätta lån in och i budskap av grunden som i det är Hansens största grund.
0: Men ett är säkert att ni är nog inte så vi är sittande som åker akkurat nu av området vid en rött under vid en samgång.
3: Nej. Kan sitta och är in samtidigt?
2: Och det blir ju helst bra sönast. Alltså, de som vill snacka om att lägga om uppsönar, nej, om uppsönarna. Men så sa de flockan nu, då klarar du sig igång, kvar är det jocken vid uppsönarna?
3: Ja, men hej, jag fick sönast år i det. Jag får tacka dig om fyra, tojen är färren till ögon, klockan är färren av sex. Og Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hens Agariasen, takk for at du var videre, og vel takk til Smaltøy.
0: Selv takk.
3: Vi får at du blir støttende neste vikete.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jay mannen, vidt av vidt hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskiban er. Tui vet av vidt her en holdarlås som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Katervoidere.
1: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av brantan.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttas av Hotel Brantan.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innan stitt.
4: Skulle hörna käftast, set dig så i samband vid Gulliklokar. Vit radio att här fejen. Du kan ägst dig sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: fra Intersport. Nekt nytt innan du heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg er større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpligt. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
5: Einasta i huxion, Stranda Maling.
0: Fra Eidjene. Nytt tilbås på det heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødjelo. Kommer røy noen nødje main sofa for Einas 8995, et logger Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og gare, Eidjene.fo og les tilbås på det. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Handverkarmessa vi er til Bygma Balslø 22. mai fra klokken 14 til 19. Kom og få utplastert nødja vitan og et godt prat. Vi bjør bære med å drikke. 46 veitere ombåere i år. Vi gleder oss også til det. Handverkarmessa 2026. Vi så just.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødja. Kommer du några nudge main sofa för 18,005 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,005. Vi gale, toppadress och bein. Och hata var bara brett vinnare. Vi tjejmas yoga, Aijin.fo och läs tillbudsplay. Aijin, ett center hon har lärt.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Visste du at Vensel har plateverste og omvaler alt bilmester? Lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi lägger till av lack.kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
3: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodoblanta. Kommer du in och kära, Jonfrumara, Östers, du rock svinnakodlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjade Gullbors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
4: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du to, er så gullig til gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til til gullig til gong. Gullig til gong. Tofta Jack 2, gullig veit.

vintersport. Ser av väl långt takt och jackan är tjamma kinley till män, kvinnor och böt när du hemkommer. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbor av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1995, eller grann nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi er heimasiden og grann, eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Ett män älskar till Rasserains från Stranda Maling.
1: Hef du bruk för skånflottninge så ring till Safari. Tog vi gärna bojetöjna stittre.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad teger sig av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Berg Motors är vid helt elektrisk. Nutje är vid Tara, är femte generation vid Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki kvaliteten. Ur bara 244.000, 950 kronor. Så kommer du gulven till Berg Motors och upplev Nutje Suzuki är vid Tara. Läs mer på bm.fo.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Visst du to, att så kolla klockan, vi har ett äste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och stårverskattarna, timpe vindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tre törrar runt om, och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till till kolla klockan. Kolla klockan, tofta jack 2, kolla vajt.

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutje om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tar hjemmesjogere, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverste teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Vart här nu vinter jag, så det är samband vid Gullutlugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gullutlugar. Tata Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullutlugar är det bäst.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodde blanda. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor och blanda.mefo eller ring 3252-00 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.

Han så först där vid Badon i Kvalvik. Lägga den sönda maj vid sista av Sälarsätt och Kvalvikar här sundalags badafälla kiva för Imsson Honaljön tilltagund vid baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och uråknar Jaltman en god måste ta komma vid land. Hjärtan är välkommen av Badon i Kvalvik.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svunnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med gliokon av bjadig och bors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: One, two, three.